часи змотать мене, об надії, що важливе нас не мине, об дури, що є шанс відчувати мить, яка надає сенсу, але не болить.

часи або в роди. Для кого ж цей знак в сміттєтворних місцях? Маячня, тайна, нісенітниця.